0: 8 hodźina 17 je a wo nowych prawidłach a regulach zoma šmoratko nětko wot čerošeho sakskich šulach dobovach wostanš smyčenca rano hižo porečeli, tomu hodži so aktualne naprašovanje vo kotrymš sedženca rano čitao Milano.
1: Haj to ješto dječi a tínedžero je hižo raz vopačne informacije z interneta vierivo abo seksualizovane v obsahi vidžavo. To vujnže z naprašovanjami staršimi, kotrež je institut Forzave na doku Körberoveje zavožbe převedvo. 42% starších je tam prajivo, zo je jich dječo hižo v obsahi z interneta za prawe miło, kiž sú so pozdíšo jako vopačne abo z KI zotovene vukopali. Pola 35% buchu dječi hižo s ekstremnými politickými obsahami konfrontované. 16% praji, zo bu dječo hižo online hanjene abo mobovane. Konsekvenca? Ulka väčšina naprašovaných starších přeje se jace informáciu o tym, kak môža vopačné abo sfalšované v obsahy spoznač. A 8,5% má zakaz handiju na šulach za dobre.
0: Po takým tiež reprezentatívne naprašovanie to praje, zo je tam z kraj Sakska, vo sebe kultusové ministerii, práve jednou. No vyšiče, politická diskusia to dále bude, Dzień zapachnicja, capskim rozmosu, 8 hodzin, 18 je.